Te cratate, te cratate, te catana, kitana, da. Tu me ne cate, kitaka, tiri kitaka, tiri kitaka, da, da, kitaka, da, da, da, kitaka, da, da, kitaka, da.